Bele Knaschistchen. A sedam na čestopnio žive slebro hižo poka za potekim mive ranje, mirne ranje, bez vulkoho vjecika, hišče, od pšipodnja potom so zaso vjecik pšidruži, tak vjesča metrologojo, a temperatura stupa dženca maksimalnje na hodnote 5 a 26 stopnjo, tak vjesča metrologojo a pšeznoc. Može so tež zaso deščovač, a trochu po Rimač, tak so meteorologojo hišče pripisali. A to pači tež za jutrišu sobotu, stanči boža, zvoža, stanjeme z svunčkom, potom so tež za sovjecik pšidruži, hodnoty pak nesu celé tak vysoko, 20 stopňov maximálne, a když hišče raz tež na nedelu za vás poladám, to zmieme najvyššie hodnoty 19 stopňov, ale nimale přes celý deň tež svunco odmienie jo se smročelemi. Bilk naši, tu je Srbský rozvoj.

0: jedna czmienczy no boże szczęść, to poranie do piatka, a dżusz elefant zaudzi, a zawizda, a tyż zawoła, potem ryka to.
1: 3, 2, 1. Wy. Wieda, wiedomość, a wunamakanki.
2: Gdyż myslimy na czarte ptaczki, myslimy dres wiecza na nazemski wotlit ptaczyny do juła a jeje naurod na leczu. Gdyż pak swoje nieżdżenske kunčiny severu docpeja, niekotre czarte ptaczki tam dale preki a podupučuja a jenoś przy swoim nieżdżen nie ostanu. Pola družino, gdzie so jeden partno sambo niezdo stara, tamne partno zwiecza dale činje a jeszcze raz swoje zbożo pyta. Nietko su biologojo a zoologoki z nimskeje a norwegskeje preni rastajke pučovanje žonkov ze štelakami a satelitami nadrobne vopkeč boali. A to pola družine, gdzieś mužik je a vulenje. Jedna sovo družinu, kotraž dotalžane serbske meno nima, kotruž pak možeme po polskim šikvadže Mornell menovač a kotraž nimsce Mornell Regenpfeifer reka. Mornell je brune, trošku menši hačkus a přezimuje severnej Africe. Naleču potom hač do najsevernejších dželov skandinavijskeje činje. Žonka pyta si ta mužika, kotrež je jeka vulenje a svoj modžata stara. Ona sama pak činje dale, zo by so vo přichodno mužika procovava. Přerezne ci nizda tajka Mornellova žonka na sezonu pelni. Zvečer je odstok mes nizdami kroči hač 100 kilometrov, ale drude žonki tež jacore 100 kilometrov pučuja. Na celu nježdžensku sezonu žila samo jace hač 1000 kilometrov. Přidatne k onym 1000 kilometram, kotrež onem je s juhom a severom tam asem čaja. Při tym vo sebe na spočatku sezony naleču od nězda k nězdu do severa leča. Požišo bývaja distance mes nězdami kroče a dys so one tež zaso do končinu nauroča, gdzie su hižo junu byli. Dlešu kvílu přebývaja žonské Mornelle jenož při poslednim nježdže, vo kotrež so drude samo sobu staraja. Tomu o na tym zaležeč, zo na koncu leča jace žanek mane mužiki vyše nesu. Nimo toho dobia so žonki potom na odlet do juha přijetovač a moci za to romadžič.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanki.
0: Všetky témy z nosu Mirčin Venk. Dve menšenie ešte potom je bydlek nasedom.

0: Să nu-ți mai viața spune, mi-a pocăl vostă ce, mi-a pocăl vostă ce.
1: Was im Inchino Donna Post hat mich, Cera noch zwischen so, wie Jeanne je politiske je Debatte, Birne je Schnackuldem Stellako, Nikeke Rosmunde Koa, Lada jo, na Kunstigenske Wulbe, Wel Sachsko Anhaltske, Bejauer Popschauer, Sim Se Cera. Was im Bitte Wube Giovanni, Atomo Jorets, Giganto, Mienuitze, Najlipsche jo, Mustwo, Zviasko, Bejanimske, Eligi, The Mertainze, SC Magdeburg, Su Rally, na Liški, Berlin, nohaj a to biše Renje, Wopkejčbovač, hižo na trenare poladač, Benet Wiegard za Magdeburg a Nikolaj Krikau za Liški, Berlin, nohaj a potom vezo tež na vúspešných rajerjo, kiž ze smezenarodných vúbičovanju a turníru znajeme napšikvat za Magdeburg Matthias Musche, abo Lukas Mertens, abo tisch za Berlin. Matthias Gitzel, na kuisch de Bad, a Nils Lichtleiner, hai a nach und zu, Rikasche za Magdeburg, schist a zitzetschi, dweier zitzetschi, renebe, mujam, pschila dobatsch, gak vojovachu, spraunje, na platsche. Petsch minchino, donna, busset mich.

kak hoći tiso srpska rič, a kultura živje dalje sposredkovat, če dženca tema v dvoje recah. A dalje reka, a kak može honjo a delnjo Serbija ište vjace po sebi a voso profitovat, to je tema dženca, kaž prajne v tamnište kulturne fabrice, vode dvima je hađona večora sedmih, abo večora sedmih mjestem. A to će tež tam vezo na dialog vutrobne prošeni, a jutce ponže tam cibi džen dalje s dživaničkami, a tež se s programom. Slibovne biskopski jubilej v Drežďanach, drežďansko-mišnjanski biskop Heinrich Timmer Evers sveči jutce sobotu slibovne jubilej svoje biskopske svečizne. Svečenske kemše su do podnja napo jednačih v Drežďanske katedrali. A na nje su šice prošeni. Drevce sveča vesne svečen pod hesvom zromadnje svečič kulturu doživiš. Doživič vas ljudce vutrobnje na svečensku vuku prepošuja. Vjerški su napšikvat od požipunja dvimaj, vubiđovanje vohnjovih voborov, kulturni program a prezentacija rezvarja. No, a da ste poslednjemu razi v Ljubosču byli tam za sušecami na Smirkulu. Tam smeče se konstiđenja na vesne sveđen doječ. Juce a neđelu, juce zmeje tam šelatku starije ratarske tehniki, vodopodnja jednačih a večo. Šestčih je tam vubeđovanje hozđikov, što zamože tak spišne, kaž možno hozđe zabić do dreva. A potom može često tam vjezotiš pši zevič, za te vubeđovanje na po šestčih je to trebne, šako potom šestčih tu te vubeđovanje započne. Dve menčinje pod sebi delki na sedomjen.

an je přijeme sud, wo? Ach, dein krasne Titel, Ralf Bumibosi, dein Miet, wo je heim. Veronika Smolic, was dein mir? Asi, z nami zaspívaj Julius Paška.

Hat schon ein bisschen mich. Und in Nitkowe September je tomu peča 20 let zo serbski televizijni magazin Vulatko Vuseva přichodne bude jutce so pokazat. Što si myslíte? Keko moderátoru abo moderátorku je hižo po Vusevanju vedvo, abo keko přinožko bu produkované, abo štú je najhuštišo byl studijný host? Tuta dalše prašenja sú zestajene vek visu vo Vulatku. Hač to dženznišeho připodnja 12. Stevun pola nas online. Viacori su jun hižo vuspitali mieszczymi kisso na kvisu vodžila a jun zapodadža. Pulosujeme jutze nas čeloku vodženje po MDR-skim domje ve Drježdžanach a to za cvu svojbu. Tyž môžete si potom MDR Sachsenspiegel, Nimske rozvosové studio a rumnosče vopladač. Tyž tam, kdež so vulatko produkuje, chcedža vas vodžič. No a to z vami potom si vizo termin dorečíme, kde so vám do vašej protečky hoči tuž kvisujče sa budževo 5 a 20 let vulatko.

Menschen nur na po, was mich hier na woschki a Tradizie war match, dusch chce nasch mabelsamski ludzik, psychode dale wobstacz, miwa tisch nascha kultura z czasom hitch, hebak dobi z czasom hitch. Tak wuprajenia szak huscisz o swyszisz nic jenoś mier z młodymi ludzimi, jak może sa samska kultura dale wuwicz, bez doho zoso pozubi. Runies tutaj temu zabiera sonitko tisch krótko film na videowej platformie YouTube, wo ne Protagonistai produziestai Monika Oschikova ze Serbskeho Musea Hučmnik a Hučme Produzent Simon Heduška. Nastau je film na Dživarničce a kotrž bu na YouTubeovem kanalu Oberlausitz vozjevjen. Je to tajkja high-end produkcija v kinovim stilu. Hižo čera sme na dalšu tajku pokazali, biše to film za kampanju So geht Sächsisch vo Serbski narodni drastče. Vodkaze na tute produkcije namagače na našich stronach v Sitchi.

0: dazu.
1: Was sam inčino po napo, was sam ich je stare smorže, nie nie, nic stare, ale cele čerstve. Mive vedro, wabi von doliesa, nic jeno isch was, ale tisch ribe, smoržove čas, so započnie snano tisch, do svodnie polen ponioje, kunstigenia.

Jens, zaši žinje tvojo svečka, kišmašče v sebi tu bič. Dušitne misli do posledka, što šuce činiš, mači tič. Što šuce činiš, mači tič. Čas nije mnogo voda, vino, kiš možeš dolivat si rad. Tenitko, te runje nima na všetko, kaž bit kamen.

0: мої.
1: Що шіце чиніш, мачі теч.
2: Ач соченця на вокоміки свунця сміме веселіч скириніц, от юцішого потом засо, але веселіч сміме со. Na wulatko jutzische aktualne husowanie jubilene, nitko we septembre pecha 20 liet serbski televizijne magazin wulatko husowa. No a ja, što se vy myslíte po pałom? Kelko moderatorku a moderatoru je hižo po husowaniu vedvo, kelko přinošku bo produkowane, abo što je najhuštišo byl studijny host? Tuta dalše prašenja su zestajene v kvisu vo Wulatku. Aha, Georgensisch, ob Schipodnia 12, stehe tut ein Quiz, weil er nach naschich Internet-Restro nach online, wiatzori so hijo, jun wusspitali mes Chemie, gisch so na Quizu wobdjela, a jun zapodaja, wulosu jeme jutze nasch celaku wodjenje, po MDR-skim domje, wird reżdja nach, a to wieso, za waszu cywu swojbu. Když můžete si potom MDR-ský Sachsenspiegel vobladač, nímské rozvosové studio a rumnost, že tam tež džiš so vůlatko produkuje. No a potom si termín vězo cíle po vašej protičce doričíme, so můžete si potom do Dresdžan doječ. Tuž kvisuče sobu, že vo 5 a 20 let horňosrbské televizijné vůsobanie Wulatko. Dimenzione Bobitel Knatschewitsch.

0: korzenia.
1: Karin Krautsova jožinca naša borstakova gele, vena byli rovnem a jej gratulirio vetučabe, jej je tovaristvo nepilic dvr a daše zmija uspešnja riedne nove živinske leto vesonjo pšelci strovo a pšimece a vesonjo svojemu tovaristvu zvierna. Svišča ďa je...

Nieca bencho teke zašalto vaš naša nižetske uščevanja, a gledašo na naše pabitovanja v internetu pet rbb-online.de/sorben a gašmašo naraženja nekake mysli, kritiku pon, čo sem dajša nam to viežeš. My šikne vaše mielky a povieši citame a ten kontakt ten namakajašo na našom internetovom boku. To je šo, mojo mierjo krivo klím, mešo se daje.